ọgụ na akụ, mana ndị mmadụ jiri mbata n'ụwa. Andy Frankel. Ezi nwa si na Shadow wee bịa n'ụwa. Nwanna nna m dị, mụ wetara.